0: Poliție!
1: Poliție!
0: Na Caprisu!
1: Na Caprisu!
2: I gotta find my way back to summer paradise.